0: 0802-36-74-8275. Ọkwa Igbo si na onye ogologo anaghị ezo ezo n'ahịa, ma sịkwa na agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba. O jezuru mba ka ọ bụ Papa Chukwu Emeka ji ọtụtụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa bụ ịgba. A maara aha ya bịa maka gị, onye ọrịa ọkpụ na akwara chiri ọnụ n'ala, kpọrọ gị gaa ebe niile dị iche iche, mana ụzọ enweghị ọnụ. Papa Chukwu Emeka si gị
1: chọta anyị na stand 200 n'ebe a na-eme ngosi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nọmba 2 Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha, Anambra State. Stand 200.
0: Maọbụ ịkpọ ya na 0803674-8275, 0803674-8275. Papa Chukwu Emeka na-ekwukwe si o na ha nwere igwe eji enyocha ahụ, nke ha ga-eji nyochaa gị ahụ iji mara nke gara ọtị na nke gara ọwịrịwa tupu ha enyewe gị ọgwụ. Ị nwere ọrịa mbute n'ụdị ọbụla, n'agbanyeghị afọ ole ọ nọrọla, bịa, ahụ ọ na-acha gị ọkụ ka onye awụnyere ose n'ahụ, ka ọ na-akọkasị gị ahụ, ọ na-atụ gị chinchin n'ime ahụ dịka onye a na-adụ pin, ọkụ ọ gbakasịrị gị n'ihe ijiri bụrụ nwoke maọbụ nwaanyị, ukwu ntawasị, ihe ọ na-arịarị gị n'ahụ dịka wọm, mee gị ụra aga n'anya, mgbe ụfọdụ na-ebu gị ajụ, na-eme gị ike ọgwụgwụ, ị naghị enweta onwe gị, si na mmadụ pụọ. Biko nwanne m, kpọtụrụ Papa Chukwu Emeka na 0803674-8275, maọbụ bịa na
1: Stand 200 n'ebe a na-eme ngosi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nọmba 2 Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha, Anambra State. Stand 200.
0: Ka ị mara ndịiche dị n'ụdị egbe na knockout. Gị bụ nwoke onye na-anaghị akwụdosikwa ike n'ọrụ ezinụlọ ya, nke na ọnyụpụghị na-agba n'ihu ọrụ enweghị patu, ọ nagide eku ume ma ọfụkwado ibili ọtọ, nke na apasiara gị ihe ị na-eri, ị na-ele ya naanị anya, mana ezigbo agụrụ ihe gị na-agụ gị o, akpọọ gị elu, kpọọ gị ala, husai, ị ga-agba nkịtị ka nwoke ibe gị nara gị ihe iji n'aka. Tụfia akwa akara ekwentị a 0803674-8275. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu nwanne m, otu ọbụla nsogbu gị ahụ siri dị, o nwere ike ịgala ebe dị iche iche, ṅụọ ọgwụ dị iche iche, mana isi apụtaghị. A sị m gị ebezila, maka na olileanya dị. Anyị nọ na
1: Stand 200 n'ebe a na-eme ngosi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nọmba 2 Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha, Anambra State. Stand 200.
0: Ekwentị m ọzọ 0803674-8275. Ihe ọbụla na-eme gị bụ nwoke ibilie, daa, ị naghị anọzikwa nke ọma n'ubi nwunye gị, o meela mmiri ji akpụ nwa gị adịghịzikwa mma, a sịkwarị na o nwere otu ijiri jisie nnu ike banye n'ime ubi gị tupu ị mara ihe na-eme, ịgbọọla ihe niile iriri, mezie madam ọ na-ama naanị ọsọọsọ, ọnụ meju ya obi, ụkwụ ọ na-atawasị gị, na-ama gị jijiji, ịzọsa ụkwụ n'ala ọ dịka ị nọ n'elu fom, ma ọ bụ ọ dịghị ka ọ bụ ụkwụ onye ọzọ ka iji aga ije, ọ na-eme gị ka onye yi buutu n'ụkwụ, agba ikpere, ukwu ntawasị, nke na ị na-ehuzi ehu aga ije, o meela gị nke na ị na-ejizi mkpara aga, ọtụtụ ka nke a mere ịsekpụ n'aka aga ije, ọtụtụ kwa ka nke a nyere ọnọdụ wheelchair, nke na a na-ebugharịzi ha ebugharị, ọ na-adọ gị adọ n'akwara, ka ọ na-eme gị naghị kwe filizi aka gị ma ọ bụ ụkwụ gị, nke nwa bekee kpọrọ numbness, ọ na-eme ịrahụcha ụra ma ọ bụ ịnọrọ ala ọtụtụ oge bilie, ka ịzọsa ụkwụ n'ala, okpuru ụkwụ niile a na-egbu gị mgbu, aka na ụkwụ ọ na-aṅaji gị aṅaji, nke a bụ maka na o nwere akwara na-anọzi ya anọzi n'ahụ gị. Nwanne, agbajọkwala ya obi, ya na
1: Stand 200 n'ebe a na-eme ngosi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nọmba 2 Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha, Anambra State. Stand 200.
0: Maọbụ ịkpọ anyị na 0803674-8275, 0803674-8275. Ka isoro ibe gị kwe oyoyo, ị ga-eji anya gị hụ ihe dị iche ozugbo, maka na mgbọrọgwụ dị, mana e nwere mgbọrọgwụ ka ibe ya. Bịa taa, echela echi, maka na echi nwere ike ịdị anya. Anyị anaghị agba ịgba ọnụ, Papa Chukwu Emeka bụ o mere ka o kwuru. Anyị nọ na 75 Igbo Riz Road, maọbụ ịkpọ m na 0803674-8275. Papa Chukwu Emeka, ọkụ na-agba ọzara. Ka Chukwu gọzie gị mgbe ị na-abịa. Ndewo.
2: Relax, nobody go carry you come off for here. Now your number one chook mouth station, you dey on top. No shaking.
3: Wazubia FM.

0: N'otu aka ahụ n'ime steeti Anambra, otu onye ọkaiwu nakwa onye ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ọkaiwu Donald Chidi Amamgbo agaala n'ihu were dọọ ọtụtụ ndị bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị aka na ntị, ọkachasị ndị na-azọ ọkwa na ntuliaka gburugburu nke a ga-eme n'afọ na-abịanụ, ka ha hụ na ha wepụrụ aka n'ihe ọbụla nke ga-ebute tigbuo zọgbuo, ma cheta na ọ bụ ebumnobi ndị ala Naịjirịa kwesịrị ịbụ ihe ha ga-eburu ụzọ. Amamgbo kwuru nke a na Daziani n'okpuru ọchịchị Anaọcha na mkparịta ụka nke ya na ndị nta akụkọ nwere gbasara ya bụ ntuliaka nke afọ na-abịanụ, ebe o kwupụtara oke n'ọrụ dịrị ndị na-azọ ọkwa bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa oke n'ọrụ dịrị ndị ala Naịjirịa ịhụ na ya bụ ntuliaka gara dịka a chọrọ. Amamgbo kọwara na ndị mmadụ kwesịrị ibu n'obi na ọ bụ obi ndị mmadụ ga-emezu na nhọpụta ndị ndu maọbụ ndị ọchịchị, ma gaa n'ihu yọọ ka ahụ na ya bụ ntuliaka gara n'enweghị nrụrụ aka ọbụla. Ya bụ ọkaiwu Donald Chidi Amamgbo kpọkukwara ọtụtụ ndị bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha hụ na ha bụ ndị na-eweta udo na ịdị n'otu n'obodo ha na ogbe ha dị iche iche, ma wepụ aka na tigbuo zọgbuo maọbụ ihe ọbụla nke ga-ebute ọgbaghara maọbụ ọnwụ na mmerụ ahụ ndị mmadụ na ya bụ ntuliaka na-abịa n'ala Naịjirịa. Ndị Igbo sị na onye ọ na-eme omume na-ebekwa ọbụbe ọbụbe, n'ihi na ndị obodo Isele Ukwu nke dị na ime steeti Delta amapụtala n'igwe ma na-ebe akwa ka ọkụkọ egbe buru nwa ya were na-ayọ gọọmenti etiti ka ha hụ na ha tinyere aka n'ọrụ ma tinye ọnụ n'okwu ibelata ihe isi ike nke ndị mmadụ na-agabiga n'ala Naịjirịa. Ọtụtụ n'ime ha na mkparịta ụka nke ha na onye nta akụkọ anyị nwere na okpuru ọchịchị Anaọcha North n'ime steeti Delta, ọkachasị ụmụ nwanyị na-azụ ahịa, kwupụtara obi mwute ha etu ihe isi ike, ọkachasị oke ngalaọnụ ngwa nri, si emetụta ha n'ụzọ pụrụ iche. N'aka nke ha, ndị ọrụ bekee kwupụtara otu ihe si agala ọnụ kwa ụbọchị, mana enweghị ike esi eweliri ha aka n'ụgwọ ọnwa ha n'ụbọchị ọbụla. Ha gara n'ihu yọọ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Naịjirịa ka ha tinye ọnụ kpọkuo gọọmenti etiti ịhụ na e wetara ya bụ ahụhụ n'isi njedebe n'oge na-eteghị aka. Ịma na-esekarị ọta ihe a ga-agba agba efelaga. Ọgwụla ka ọha m n'ọnụ n'akụkọ ime ogbe nke taata bụ ahịa afọ, ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 26 n'ọnwa nke asatọ n'afọ 2026. Chetakwa na ezi nchekwa ala anyị abụghị ọrụ dịrị otu onye, na ọ bụ ọrụ dịrị ma gị onye a na-achị achị, ma gị onye nọ n'oche ọchịchị dị ka ezigbo onye ọchịchị, maka na ọ bụ ebe onye bi ka ọ na-awachi tụta tụta ka eji atụjụ akpa, maka na ọ bụ aka weta aka weta bụ n'aka na-eto ogologo. Onye dere akụkọ a were nye m bụ Maazị Kenechukwu Ofoma, ebe mụ onwe m bụ ọkọ akụkọ bụ Christiana Nwaneri, onye ahụrụ taa si hụkwa ya echi. Kemesianu.
1: Akụkọ ndị anyị gere sitere na ime ogbe anyị wee rute gị ntị.
2: My Mbadachukwu mouth person, no forget to follow us on top our news time. 7 o'clock for morning, na our world tori. 12 o'clock for afternoon, na our short tori. 4:30 for evening, na for our inside area tori. 6 o'clock for evening, na for our Igbo news, where we dey call Nimo Ogbe. And 7 o'clock for evening, na for world tori part 2. Wazobia 93.7 FM will be your Chukwu mouth station.